0: Ombaro muyo imwe chitengonga tu tuzvafane na vanhu ombaro muyo imwe ombaro ine ondano hambo mbari po ombaro muyo imwe ombaro ine ondano hamba tukomandiro uri hambo muyo imwe yokuturunga dzo minute imbari yaruka kehi mbari ndatu yaruka kehi kana chimwe munhu uyo minute ndokako inake nino ndi totono kako ya tunonga uya tukakonda sane uririka kopa kondwa kombe po nama venjikondere ya konda kondo a sonda katuka movina mbio uriri ya Chidero ndi totono kako. Moro mapinduka.
1: Asanebe.
0: Moro mapinduka.
1: Esarije kutoti wa matu zekaru kako mkifaro kia zipasta. Ede pulo za sarije mkutula wina.
0: Tutwa pinduka po shaliko mkarusha pinduka kwa mkarufu njisas.
1: Mkarufu njisas. Shalika nja bima chile kareka mkatiku istihilo kwa shako mkaru. Mati anja kupaya faye mkuma kumbiyo nombala.
0: Moro wapenduka faya faya.
2: Nena kake, noro muna, noro mbepo, nja puke, amen.
0: Amen and amen. Faya faya.
2: Nika pasta nga yongwende.
0: Kwepa. He. Mbongo kuthako kumuka ru faya faya. Ya, ndo muliro, ulio faya, muliro. Moro, mapenduka.
3: Moro, moro.
0: Ii, mapenduka.
3: Mapenduka muhonge wanji.
0: Penduka muhonge.
3: Ede mapenduka nao, ha?
0: Ndangi.
3: Nambana matuolo ngolo tungi lekono muhona wetu. Iti anjiro masako wakwetu. Matu chandai mkuru wei rungu wakara punumu kara pungaru hee tate okomba nambanda. Wengu hongira kono mundu nuzuko avuaka kumundu mungile kwe na wisani na mundu nuzuko mundu. Jambia njao masa no masole no muanane. Shama au hepe nane na kucha unane na piu nane na moshu unda sholo nyanda. Unane na moku time nane na mupo masa no masole no. Nuna ngwari owe tumbura. Oronduwa chowi na mwenjihe na mutumbure ihanika. Jambia nja omasa kukanga mwake ngunana. Na miwina umewe anja. Kumungu woye njipa omasa. Ukuya nja woko mungu woye. Jambisha era wipono ina vihe. Oviwepo ipukupuku njimaili ya ngamo uye. Alika na njambio warumendo wakupasane. Warukaendo wakupasane. Avihe mjo inanyonga vizapo. Ete katuno kukupangula orondo wacha oshirumeno shikane moshitendri hano. Jambi ungume kupengula oyomuni mutala nehorero njenda

0: Yaman, turimo karwe de ketu komi mbio dom para matu pratine ko dom potre tundu madi ko munyo moru vedendri moiri na moiri nji te twa hama po karwe de ketu ka wahari we kuma turi pratine no kurio na wetu cha rastafara peratosh madu no kushavi reggae barikan rekemalites e na ro kampo tirongo mbe no kukupa mo karwe de ketunga awando muveri Quando muveri mabe pratine mbe shunje okaruvede nga etekatu kaire chikia shitrumine itu nombali gitu hama pora tiyo veri mbapo the club without the roof H mall puero molambo uri munda ave tunu vi auto na no kutunu na peke peke veri ya keke ya shimabe shati kundi ave tunu na wandari kana kwe pa shimina
1: gracias
0: ya rastafari
1: gracias amigos mi amor

0: Ona uri muprano takamena mutora chine yako ikamuramba.
1: Hendrik Davis.

Ya, pues ya yo no uriri o chivitiro njo alinjo ye hindo Senegal njo ilipo katiko kovipa ilipo katiko vipa na kushamuno wa shiripo.